Sangren. Sangur mun om en kong. Tunga mun som pennor snær skrivar hans. Salmur 45:2. Om nekra få dagar vir hildin Ólavsøka, som hefur sin uppruna og deia Ólavskongs i Norge år 1020. Einar fyrir bæra meður fram at það som størsta breytsi við Ólavsøkene og leið en tjeir í en dam yfir hátjarhaldi voru þar mongu kristliga útufundnir. Ja, sólægis við sagt af monnum som venda allt að hödd, hugsa við uppruna Ólavsøknar, så just kristliga fundinu það einasta rætta. Tói við minnast jú en kong som vildi að kristendómurinn skulle brøyast út allt rúiðju hans som ta æsini umfætta í fyrjar. Bóskapur okkara æsini en kong, svoleið som skrifa í skriftórunum omanfyri og som lesa Jóhanne. Sangur mun en kong, tunga mun som pennur, snær skrifar hans. Og lagt verur að træt. Tú ert þín fagrasti af menneska bönnunum. Lufsæla úthelt af varar tunar. Tú hefur gud signa te og í allar efur. Ja, te svo vist að bóskapur okkar en kong. Og ég større enn bæði Salomo, kongur og Ólafur kongren Hælæ. Større enn alle kongar og veri hefa og hvers tróna evi. Ólafur kongren Hælæ var en kongur í strúi. Og ég sem sænasta strúi tæ hann fall að stikla stöfun. Struttist hann möti hann parti af sinn egnu landsmannum som vildu teka kongsvaldi frá honum. Kongur dúldarinnar Jesus Kristus struttist æsne. Ikki fyrir að varvæta sutt kongsvald, men fyrir að vinna okkun evian borgararatt og í sunu kongarúj. Men Ólafur kongrun hælægir við deyja sunu misti vald í Nóri og fudjindar kongsins tóku vald, svo hendi just það öfuta það Jesus dói. Hann sikræði að fudjindar sunum. Og i samband við deyja Ólavskongs sýr sögnin að það í Ólafur deyja sartur fá stettlandi bústur á vývöldunum hokna hér nýju við en stöðin og dag. Tóri hund og í gæv kongin og bæna svar var æsni sartur og það í blá Ólavskongs koma svari og í hund hansara var tóri gröddur. Bíblian sýr Jesus Kristus kongana kong. Men hann var særdur fyrir brot okkara. Sóraur fyrir miskjerir okkara. Straffin var lögta hann, svo vi skuldu hafa fri, og vi svaran hansara eru vitgrödd. Vi kvart plegi en tagi sýpill hetta skriftóru að byggja teg og í lusta om að seta nán sutt inn og í stegin fyrir okkara. Et hann var særdur fyrir brot Svennings. Et hann var sóraur fyrir miskjerir Svennings. Straffin var lögt að hann, svo Svenning skuldi hafa fri, og við svarin hansara Svenning gröddur. Sólægis kannst þú æsni setja nántuð inn og í hetta skriftóri og sáltuðin skal vera frelst við tryggf að blá Jesusar som rönsar frá allari sind. Við tryggfa hann som var særdur fyrir brot tóinu, som var sóraur fyrir miskjur tóinar og hvar straff var lagt á hann svo tilskuldi hafa frí og við hvar svaran til grøddur.